0: Hvala puno. Ajdemo opet nešto živo. Ajmo da čiskamo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

još uleti, makar negde u Sibiru.

sad će opet da se odmorim. Hoćete još jednu pa se odmorim, a? Da ne vidim gosta. Veselo, a? Ajmo veselo, veselo.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Familio, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalan.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je čuvena Eiffelova kula zapravo bila privremena? Sagrađena je za svetsku izložbu u Parizu 1889. i planirano je da se sruši nakon 20 godina. Građani su je smatrali ruglom, zvali je gvozdenim čudovištem. Međutim, njen dizajn omogućio je da se koristi za radio telekomunikaciju. Vojska je tokom Prvog svetskog rata pomoću nje presretala poruke. Zahvaljujući tome, kula je opstala. Danas je simbol Pariza, a mogla je nestati bez

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Chaplin jednom izgubio takmičenje u imitaciji samog sebe? Na lokalnom festivalu prijavio se anonimno i nije osvojio ni finale. Žiri nije prepoznao njegov hod, kostim ni brkove. Kasnije je rekao da ga to nije iznenadilo, imitacije su bile previše karikirane. Kada glumac izgubio od svoje karikature, to je Chaplinovski.

0: naše cile mile.
1: Brate.
2: Vi slušate najbolje radio. Radio Balkan.life. Jedna je bila moja grešnica i vila. Svaš Dejan Matić.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su lavovi u Indiji zaštićeni kao nacionalno blago i žive samo u jednom rezervatu? Gir nacionalni park čuva poslednje azijske lavove. Nekad rasprostranjeni od Grčke do Kine, danas ih ima manje od

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretanja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Tina Turner živela u Švajcarskoj? Godinama je izbegavala javnost i živela u miru na jezeru Ciriš. Postala je švajcarska državljanka i povukla se iz muzičkog sveta. Njen životni moto bio je mir pre buke. I divlje zvezde mogu ponekad poželeti tišinu.
2: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Rimljani gradili puteve toliko precizno da ih i danas koriste? Mnoge moderne rute u Evropi prate trasu rimskih drumova. Kamen po kamen ostavili su arterije civilizacije. Putevi večnog Rima još vode nekud.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Sarajevo 1914. postalo centar sveta zbog metka? Atentat na Franca Ferdinanda izazvao je lanac događaja koji je doveo do Prvog svetskog rata. Gavrilo Princip je ispalio dva metka i ubio prestolonaslednika i njegovu suprugu. Mnogi istoričari smatraju da se rat mogao izbeći da nije bilo tog dana. Mostovi su postali rovovi. Svet je prestao da diše, a sve je počelo u jednom sarajevskom sokaku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je satelit Sputnik 2 nosio prvu životinju u svemir? Bio je to pas Laika. Ona je inače lansirana 1957. godine. Nažalost, nije preživjela povratak. Njena žrtva otvorila je vrata ljudskim misijama. Prvi astronaut, a imala je 4 noge.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Novak Đoković kao dečak trenirao u praznom bazenu? Tokom NATO bombardovanja nije mogao da trenira na teniskim terenima, pa je vežbao pokrete u isušenom hotelskom bazenu u Beogradu. Pornost nije znala za izgovore.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mendelejeva tabla došla u san? Naime, hemijska tabla elemenata koju je osmislio i zamislio ruski naučnik Dimitrij Mendelejev pojavila mu se u snu. Kada se probudio, odmah ju je zabeležio. Danas to je osnova hemije, a nauka i snovi ponekad sarađuju.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je peta simfonija Ludviga van Beethovena korišćena kao simbol otpora u Drugom svetskom ratu? Njene prve četiri note bile su interpretirane kao slovo V u Morsetovom kodu za Victory. Savezničke radiostanice često su je puštale u programima za okupiranu Evropu. Muzika je postala znak borbe.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine od nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živeli i kako su iznenada nestali.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Neil Armstrong poneo komad vraćernice na mesec?
2: Prvi čovjek na mesecu bio je veliki obožavalac srpske nauke i posjetio je muzej Nikola Tesla. Na misiju Apollo 11 poneo je grumen zemlje ispred Teslinog muzeja kao omaž naučniku. Komadić Srbije dotako je mesec. Nauka nema granice, a ni

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da na Antarktiku postoji bankomat? Jedini na kontinentu, nalazi se u američkoj istraživačkoj stanici. Redovno se servisira jednom godišnje, a koristi se za sitne kupovine u bazi. Čak i na ledu novac kruži.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz ostao netaknut u Drugom svetskom ratu zahvaljujući jednom generalu? Nemački general von Kortzic trebalo je da sruši grad ako padne u ruke saveznicima. Hitler je naredio paljenje mostova i muzeja, ali general je odbio da izvrši naređenje. Umesto toga predao je Pariz bez borbe. Grad je spašen. Zahvaljujući njegovoj neposlušnosti, Pariz i danas to.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su balerine nekada bile muškarci? U klasičnoj baletskoj istoriji ulogu vila, nimfi i boginja igrali su isključivo muškarci. Ženama je bilo zabranjeno da nastupaju na sceni. Tek u 18. veku balet dobija svoju žensku zvezdu. Umetnost je znala i da preslači pola.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja u Chicagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kaže, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritvovima koji ne dozvoljavaju stavljanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkan. Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan Be-

Jedan veliki pozdrav za Balkan Radio. Od srca vas pozdravlja uvek vaša Dragana Mirković.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja u Chicagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, biće veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. U subotu 18. kultni kaše, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kaže, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju staj. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direkt podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Gian. Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan Be-

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja u Chicagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez

0: stavjam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Internet.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Što se tiče dešavanja u Čikagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stavljanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direkt podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Slušajte Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Đan Lončarević.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja u Chicagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Što se tiče dešavanja u Chicagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kažu, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stavljanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direkt podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zoran možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: Dana, Radio Balkan International. International.
1: Hoću da budem luda, bar 5 minuta.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Što se tiče dešavanja u Čikagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kaže, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stavljanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direkt podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu bez...

žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Što se tiče dešavanja u Čikagu ove subote, ovog 18. jula, pa kažu mnogi, bit će veselo veče uglavnom. Spremite se za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. U subotu 18. kultni kače, ja mislim da se to tako čita, postaje epicenter najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Kaže, uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stavljanje. Ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji ćete pamtiti. Rezervišite svoje mesto na vreme i budite deo, kako oni kažu, najdraženije subote u gradu. A svi navijači Chicago Cupsa i ljudi dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu, naime Lifeline Humanitarian Organization organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova Rooftop Party na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. A u etno restoranu Zora možete slušati kao i uvek Ivanu Pilju i Rajka Paunovića i naravno da uživate u tome. Toliko od ovih dešavanja u Chicagu kada je u pitanju ova subota.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
3: Ja sam to što jesam, pitoma i pesma.
2: Ja sam to što jesam, pitoma i pesma.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

stila, moj put je samo za mene. Jesam.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.